Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan-Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: rydde på rasteplasser, se över gapahuker och så vidare.
1: Visst alltså det är ett enormt nät vi pratar om här nu. Har du peiling på hur många kilometer det är?
0: Jag är lite osäker, men att vi har en 6-7 mil med löpenät totalt, där har vi. Och vi har ju löpenät som går över tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
1: Er det sånn at det er dere, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
0: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
1: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
0: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
1: Når du sa at de hadde dugnad en gång i uka, stort ja. Sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp?
0: Ja. Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort frammøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
1: Har du noen hovedprosjekt?
0: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
2: Osløypas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljø. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivillighetssentralen.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Toten Radioen.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe radiototen.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79 313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

Men då har faktiskt Steven och Hans kommit till vägs ända. Ja, de får rota mig igenom det här också. De har varit många bra melodier, i alla fall i min öra som är play och säg. Och då är det en igen som det ska få höra.

Vill du lytta till mig visa? Vill du lytta till mitt ord? När jag sätter dagens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till mig visa? Jag var dig vill tala sant. I mig visa får du höra hvordan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem var med detta att jag skulle arva dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lange som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelaus, jeg ble av fader, og forlatt jeg ble av mor. Men ta Anna, taterjenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg riktig elsket jenta, jeg for deg vil tala sent. Jeg ut på livet førte jenta, tal jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte. Bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hjem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg. Hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et verktal som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg. Da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landeveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.